0: 24 sata nad gradom.
1: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: U puli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Ja hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Di

7:51 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Vrijeme je za jednu malu jutarnju pauzu, da na trenutak usporimo i podsjetimo sebe da ne moramo baš sve odjednom uraditi. Nekoliko lijepih riječi za dobar početak dana i malo dodatne motivacije za ovaj utorak. Ne moramo danas završiti baš sve. Nekad je sasvim dovoljno da završimo ono što nam je najvažnije i da ne provedemo trčeći za 100 stvari odjednom. Ako vas čeka puno obaveza, nemojte odmah razmišljati o svemu. Izaberite jednu stvar, završite je, pa polako dalje. Vidjet ćete, kada se jedna obaveza skine sa liste, odmah se lakše diše. I nemojte čekati da vam se baš sve poklopi da biste krenuli. Nekad je najbolji trenutak upravo sada. Zato kafa je tu, jutro je počelo. Hajde da napravimo nešto dobro od ovog utorka. Bez pritiska, korak po korak, lagano, jednu po jednu obavezu. Želimo vam produktivan dan, ali dovoljno vremena da u njemu uživate. Eto, neka vam ova misa ostane za danas, polako, bez pritiska i korak po korak. Ne mora se biti savršeno, važno je da idemo naprijed. A mi naravno nastavljamo uz još dosta dobre muzike i naravno još dosta zanimljivih sadržaja. Rani na usnama, Toše Proeski, a vama još jednom dobro jutro.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tišu. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

Mango osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bz.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 megaherca. Kiša, dobrih nota. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
2: 091-510-101.
1: SMS Bet Radija
2: 091-710-104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
2: 091-710-104.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS. SMS bet radija. Nek čuje.
6: Ja, dobro, Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. 11. sati na satu našeg sponzora Velomionixa. Dobar dan, vrijeme je da najavimo i naše SMS druženje za ovaj utorak 29. septembar. I naravno, kreće prva vaša SMS poruka. Pozdrav za Dinu Mujanovića, Taravačkog kralja, Nataša Đorđević i Golube. Pišite nam pozdrav.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: VIP. SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Da poželimo dobro jutro Americi. Rocky Koki kaže dobro jutro ekipo, hajmo muzika. Pa slušamo Eldina, pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: VIP SMS.
1: Ide koka i kafanica, laganica, da razbudimo Ameriku. Kaže nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu. Pozdrav za Betovce i naravno za najjaču Semberku. Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.
2: Moja

0: Pucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Ako može, Indira Radić i Ratovanje. Naravno, slušamo traženu muzičku želju.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: i naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa i od certifikatom je u noci.
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
2: Nastavljamo dalje, Dubioza kolektiv ponovo, a dobra duša pozdravlja Nedima.
1: Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
3: Vidno, zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910-106, idemo uz Bešlića, Crna ruža. Veliki pozdrav idu nama u studiju od Emire.

0: Bet Radio. Kasnila je na
1: mom satu nova. Slušamo sada Tanju, Minut ljubavi. Pozdravi, kaže, idu za Semira.

0: jedna pauka.
1: Idemo dalje, veliki pozdravi kaže idu za Bet Radio, ako može Selma Uzbuna, može naravno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910-106, pozdravi, kaže, idu za kolektiva Bet Radija, posebno za Eldara Zeta od autoservisa Ahmetašević.
2: Srećnog me...
1: Jao, Zete, drži se dobro.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Bet Radio, SMS.
1: Slušamo sada Natašu Golube. Pozdrav idu za Semira Mungosa.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax. U srijedu, 30. septembra, samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Cijena dana, pileći file 10 maraka 90, pileći karabatak 3,95, pileći mikrobatak 3,95 km po kilogramu.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su te vapio s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nešto, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
4: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Pozdrav kaže Betovcima. Da li može Ćana, brat, sestra? Naravno da može. Veliki pozdrav idu i za vas. Slušamo sada Ćanu.

Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo/gradacac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web

SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. 17:52. Mimi večeras nastavlja sa vama. Tu sam sa vama sve do ponoći, iza mikrofona, iz studija Bet Radija. Kao što rekoh, mi se večeras družimo sve do ponoći u noćnom programu na talasima Bet Radija. A sada lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. Družimo se uz vaše poruke, pozdrave, muzičke želje. Pišite nam s kime ste, s kime provodite današnji dan. Nadam se da ste mi raspoloženi, jer iskrena da vam budem, ja jesam. E, ne želim više da vas zadržavam, opet ćemo se kasnije malo najaviti. Jašar u nastavku. Sretan rođendan za Jasminku. Samo za društvo u ćošku. Veliki pozdrav idu od Bet Radija i sve najbolje.

Orkestar Aleksandra Sofronijevića, samo mene volela si lažno. Ajde da čujemo kako to zvuči na talasima Bet Radija. Pišite nam vaša mišljenja, da li vam se sviđa, ako imate kakvu muzičku želju, naravno. Pišite nam, mi smo tu, družimo se zajedno.

poslušat ćemo Šabana. Zašto Ibre nema među nama? Pozdrav za bijelog Volva od žutog Holanda. Veliki pozdrav idu od Bet Radija. Mi se posle Šabana opet prebacujemo na uživo muziku.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130

Andrejana u nastavku. Da li si sada još onako lijep live veče narodnjaka? Družimo se zajedno uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Pišite nam svima vama koji ste na putu. Želimo si sigurno i ugodnu vožnju. Pišite nam kako je stanje na putevima, da li ima radara, policijskih patrola, zastoja, kako je stanje na graničnim prelazima, ako nas slušate. Ja vam želim ugodno predvečerje i ostanite naravno uz 3 devetke.

Bekuta, nek srce progovori. Tačno je 19 sati na satu našeg sponzora kompanije Bellum i Onyx. Jeste li završili, dragi slušalci, sa svim današnjim obavezama? Jer ako jeste, je vreme da se opustite uz tri devetke na talasima Bet Radija. Napišite nam šta vam se sluša, koga pozdravljate. Mi se večeras družimo sve do ponoći. Eto, još jedan sat nas dijeli od početka večernjeg programa na talasima Bet Radija. Pripremite društvo, pripremite mobitele. A mi dalje nastavljamo sa Anom Bekutom.

0: slušamo dalje Aiselu, 7 dana. Želim da naglasim svim vozačima koji ste na putu, idete prema Mionici, radarska kontrola, Mionica 1, Mionica 2. Eto, pripazite se da ne bude, nismo javili. Pišite nam poruke, šaljite. 19 sati i 23 minute, od 20 sati startamo sa večernim programom na talasima Bet Radija. Družimo se zajedno sve do ponoći uz najbolju muziku, vaše poruke.
1: Ja sam dušna ove noći, slagao je da će doći.
0: Ugodnu noć.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: VIP. SMS.
2: Slušamo dalje po vašem izboru. Hajrije Gegaj. Moja ti je otvorena kuća.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas. SMS sat. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima 091 910 106, 091 710 104, i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
2: I evo nas, 20 sati i 5 minuta. Mi lagano startamo sa večernjim programom na talasima Bet Radija. Dragi moji, gdje ste mi? Kako ste mi? Kako ste proveli današnji dan? Jeste li se umorili ili odmorili? Gdje ste mi večeras? Pišite nam kako provodite ovo veče. Jeste li sa društvom, sa porodicom? Vikendica, kućna varijanta. Kako god da provodite ovo veče, javite nam se, pošaljite poruku, pozdravite, čestitajte, možda baš danas neko vama drag slavi rođendan ili neka druga prigodba u pitanju. Mi smo tu, mi se večeras družimo sve do ponoći, a ako ste na putu, pišite nam kako je stanje na našim cestama. Radarske kontrole, granični prelazi, tu smo da dijelimo informacije jedni sa drugima. Kao što rekao, mi se večeras družimo sve do ponoći uz vaše SMS poruke. A kad smo već kod SMS poruka, slušamo Sinana, Za dušu za džabe. Veliki pozdrav!

Slušali smo Sinana, sada slušamo Seju. Pristižu nam pozdravi iz Srebrenika. Slušamo se i u Srebreniku. Pišite nam odakle nas slušate, odakle nas pratite. Veliki pozdrav za sve vas, za sve gradove, ali paš i Nizvor. Za društvo u Srebreniku, specijalno za kuma Emira i za njihovo društvo.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Slušamo Sinana, otvaram ti dušu, po želji društva i kuma iz Srebrenika.

Marina u nastavku. Hoću s tobom, sinove. Za kralju i njegovo društvo u Sibiru.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav idu od Meše za društvo na Kapi Kulom, Halid Bešić u nastavku.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Srce moje tvrđava, sada se selimo za Srebrenik od kuma Emira za njega.

Idemo malo u drugačijem ritmu. Maja Berović u nastavku Bon Bon. Veliki pozdrav idu za Biberovo polje i najljepše core. Tako kažu da su tamo najljepše. Nastavljamo sa Majom Berović i veliki pozdravi.

0: 091 510 101 SMS BET Radija.
1: Seka Aleksić u nastavku čiva se specijalno po želji društva iz Biberovog polja.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Tanja Savić u nastavku Za ljubav nisi. Slušamo dalje po vašem izboru.

Dalje nastavljamo uz Asima Bajrića. Zar ti da mi budeš suza za društvo u Sibovcu i sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo u Srebreniku slušamo dalje Kemala, Gori, gori srce.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: 710 104, slušamo Brenu Kolovođa po vašem izboru.

0: kupovin Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje za kuma Emira i njegovo društvo na vikend.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Prvi poljubac davno zaboravljen. Nastavljamo dalje po želji društva iz Modriče. Halid Bešić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo u Sibovcu, Kemal Malovčić u nastavku. Veliki pozdrav idu za sve slušaoce. 23 sata i 14 minuta. Mi se večeras družimo. Dragi moj narode, sve do ponoći. Šaljite poruke, muzičke želje. Pošaljite sve to na vrijeme da bi mogli sve da ispoštujemo. A dalje slušamo Kemala.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Jay u nastavku 1-2 od društva za kuma Emira.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Odveo nas život na dve strane.
2: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Maratonci u nastavku. Ko će zaplakati pre?

0: dalje najbolji.
1: Od kuma Emira za sve slušaoce Bet Radija, Zorica u nastavku. Težak je ovaj život.

Fajrunt, društvo Fajrunt. Ponoć je, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje. Završili smo još jedno druženje. Večernje druženje na talasima Bet Radija uz najbolju muziku, vaše SMS poruke. Hvala vam što ste bili uz nas još jednu noć. Još jedan utorak smo ispratili zajedno. Hvala vam na svim porukama, na svim pozdravima. Eto, ja još jednom želim da vas sve pozdravim. Želim vam ugodnu noć. S obzirom da je ponoć, želim vam laku noć. Eto, hvala vam puno još jednom. Mi se opet družimo sutra u jutarnjem programu na talasima Bet Radija, a vi do jutarnjeg programa ostanite uz tri devetke i najbolje.